Ghana se. Ade ye fie dadu ti mi ni. Ade doctor. Ah, kwa jambo nsa. Yeah. Kwa misa ba jo su ne fie da.